0: Papa na kasa mu no. Nti o mu ye yero no se.
1: How many times wa fa oto?
0: Be four times.
1: Seven. Ye ne ha no.
0: Like unya o menses, I was so feel so one wada, so unya o menses nti e so fa wa oto.
1: Eh, awura. Four times.
0: Four times.
1: And aso bi ho. To aso e.
0: Nti
2: je de ya show.
0: Me wa pan or sa punishment no, eno ne me punishment a me nyae. Nti se me ne ne kasa na mi Yusufu na me de call ho mama girl na ehun se mi Yusufu onu so mu nyimu da nti atansu ti video phone to me bo me ne ne kasa na mi video no na mi bisa ne nsem girl na ka chere mse na dan fo pa ye MPB a mi no minister bi a o ya do ye pa nti mi bisa papa no se is it true say or na dan fo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka nti mi keep secret bibi o be hu bi o kan to ndo no o dwa no o ne ne enye fine o ne na konto o ne ne enye fine on kan in the squad ho kra nti mi bise bisa ne questions ma o chere mi say mi be say mi hu say ono o kwa sorry aba je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni mi ni say do no use o o be say mi hu say ono e Christian nti o so kwa sorry wa Nigeria nti o de mark all four times me na ono na ne body guys no ye me mpana no o ne me ne na ko ho four times ye kwa ono on kwa sorry bi na ko biki hotel amain se mi enye nche na oba nipa no ya de ma na me so se se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bu o timi sa na chi bi sa so ko ye o committee bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne body guard ni ye che hotel room ho ani afi mo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fie na me kwa omo keken sa me sumi me ni hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ne ka kasa no no sa translate am omo won kan me tin kan kasa nti o fie na ga ona ka she me se wonyim na abo papa na mane papa na fred doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a oda o be sun da ye bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti girl no kan na me se ma o mane ha no ye den ya nya mi nti o be fo mu afi mi wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka mi wo kitchen na girl no bo mi din tiam se na kuma eti
3: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no nche ne wo gina ho ko se o be wi abortion no o interest was adi nim o ri a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
1: baby no
0: oji baby no eni ehun mo ja no no de akọ sa particular papa no ko ni ho meeting wo se benio se hin no ono oba ebi wo no ma nipa no nyima a onje omo onya abortion no be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because oni se den ya wo benyim oni su shi don se den ya wo benyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi oba jiji gana ha no no odi akọ ena se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba omu a ono wo fa no ewo do ono ope no no nso wo ye
1: doctor no
0: ana bro doctor eduro ra
1: no oba ji moja no ni akoda na
0: ono nso wo gala ono oba obeti mi a che se bi a mi pewe papa nde ne be ma no se 3 days 4 days obe ji kwa
1: na
0: pa corona ena so on so obe pie nti girl ni ti amusa se na kuma eti no na me fese me force na me ko ha de kwa ato girl no na me ru inside no na doctor na wie bibia mo di moja ni ade no ko girl ni da ho sa wa ba ne nu na moja fi ni hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe a ohume ni me ko bisa papa ni se mi bo girl ni bi sa ni so we eno se ni time aso nti o mo fese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa girl no so ka che mi se na busia fo ni mi se o ko wait omo nyi mpo so o gana because girl ne ka che so di ni koko wait nti won ka che ni family ni so ko wait nti o mdo omo nyi mi se o gana ha mpo to mo so papa ni so ja na kwa ama na ko no no ni se girl na wu ba wan ka nti ni ti tay an follow e ko du be bi a won cement ho no e ho no no si e girl no
1: oh fi wa
0: oh fi wa won cement e ho e ho no si e girl no
1: o
0: si e no wa an sema ka di anye ni se e ho na no mu tu si e girl no
1: Yesu.
2: Gala dia beyi papa.
1: Aso asemwo ya ya kan. Anya brochiro. Anya a friend say Togo. Aya Ghana and Kenya some. Anya ka.